0: your ghostly form drifts through the blackness of the chamber. The helpless girl feels her hair stand on end.
1: シューで私はこれでも何十年もやってきてまでないことをしてないです。